0: na pavuza omulangila ndamfu
1: toliteba luimba lwa zako mulichi mwachi imbia neko kazi koko limia
0: lara nonobulo
1: kendo bisanga wano munyunyu
0: tasu